0: គួយដកសណាប់ជំនាន់ហ្នឹងគេដកសណាប់ធ្វើធ្វើខ្សែប្រាំងហ៎ហ្នឹងហើយ
1: បាត់ឆ្នាំ3ដង
0: ណាដកសណាប់អញ្ចឹងស្អាប់គាត់មកប្រាប់ថាអូណែកុំថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យយើងផ្ដាច់ញាស្អាប់ខ្ញុំនេះយំភូនឹកឃើញថាអីអញមករៀបការផ្ដាច់ញាអីស្រួលស្រួលមិនដឹងម៉ែនទាំងឪនៅណាបងកំសត់ខ្លួនអញ្ចឹងតាឲ្យបានពួកម៉ាក់មួយដើមណាកុំជេរកុំយំបំយ័តគេយកវាយចោលខ្លាចឲ្យគេវាយចោលគេអត់ហ៊ានយំហ៊ានអីទៅហ្នឹងហើយហ្វីលអញ្ចឹងឯងព្រោះអីនៅឃើញយើងធម្មតាយើងកូនខ្មែរយើងមានមាត់ពុកម្ដាយការរៀបការហ្នឹងសំខាន់ណាស់ងំណាស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដល់មករៀបការអាខោអាគូគ្មានអាម្ហូបបាយគូស៊ីមឆ្អែតហើយហើយអ
2: ឺតាមនេះម្ហូបពិសេសរបស់គេទៅ
0: អត់ no ចំណន់មីងហ្នឹងគ
1: េចាប់ដៃនឹងគេឲ្យយើង
0: ថ្ងៃមីងហ្នឹងសំបីអាទឹកមកមកទឹកអត់មានទឹកមកកែឲ្យផឹកផងគឺប្រជុំរហូតម៉ោង11កន្លះហ្នឹងបដញ្ញាឲ្យមីងទៅអត់មានផ្ទះមីងនៅចល័តនោះនេះឪពុកឲ្យហៅទៅផ្ទះគាត់តង្កដាលធាតណាតដេកផ្ទះគេខាងផកទៀតណាមីងសំណោះខ្លួនណាហេតុអីអញដឹកទៅនឹងហីហេតុអីបានអញកណ្ដឹងគេហាបដញ្ញាហើយវិចមកប្រវិចដល់តាមអបិនេះក៏អត់ដែរស្គាល់សំណោះខ្លួនតាហ្នឹងអាចទៅកំសត់ណាគូមីងនោះប៉ុន្តែសំណាងល្អជួបគាត់អ្នកមនុស្សដូចថាគេយល់ណា
1: យើង
0: យល់អ្នកចេះដឹងគេរៀនអហ្នឹងគោលមួយទៀតដែលមីងថាពេលមីងបងមីងប្រាប់ថាណាមានគេចូលសួរតដឹងអីចង់បានអញ្ចឹងគេរៀនប៉ែតហ្នឹងហើយក៏យើងមានកណ្ដិតថាពីដើមចង់រៀនប៉ែតនេះដល់ឃើញឮសូរថាគាត់រៀនប៉ែតអញ្ចឹងក៏និយាយស្ងាត់មាត់ណាអត់ហ៊ានតវ៉ាមួយបងណាដូចថាយើងសុកចិត្តត្មងណាហ្នឹងហើយដល់បានមកជួបគាត់មនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សស្អីអញ្ចឹងទៅក៏យើងដាសោនហេតុសប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងណាហើយប៉ុន្តែបានតាមមួយខែទេត្រូវយួនរំដោះពេលហ្នឹង
1: វិញចូលមានជន់រំដោះ
0: ជួលយួនចូល
2: ពេលការនឹងពេលការរយៈពេលប្រហែលក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងមកទៅ
0: ទៅជាដល់3ម៉ោងនេះ5គូហ្នឹង1ម៉ោងឡើងផ្ដាច់ញាល់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហ្នឹងហ្នឹងហើយ
2: ម៉ោងប្រហែលសំភ្លេច
0: មិញម៉ោង11កន្លះយប់ហើយ
2: ហើយពេលការពេលយប់
0: Yes ប្រជុំចប់ព្រោះអីប្រជុំគេ
1: ចឹងហ
0: ្នឹងហើយគេកុំឲ្យខាតពេលការងារ
2: ហ្នឹងហើយហ្នឹងគ
0: ូមីងយប់ហ្នឹងហើយបានចឹងបានម៉ោង2 10កន្លះហ្នឹង
2: មានចៀនខ្លួនអីចឹងទៅមានព្រឹងច
0: ៀនខ្លួនខ្លងៗហ្នឹងមានម៉ាំងសុងណែអត់ទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយកុំសោតណាមីងឲ្យទៅដល់អាផ្ទះហ្នឹងបងបងហ្នឹងក៏អត់នៅផ្ទះទៀតនៅកាលហ្នឹងគេឲ្យគាត់ទៅបងបងឥឡូវនៅកាណាដាគាត់គេឲ្យទៅចាប់ត្រីមើលត្រីនៅអីខាសុខោមផ្ទះនឹងអត់មានអ្នកនៅដេកនឹងទៅ
2: បើប្រជុំនោះមានបងប្អូនមកជុំជុំគ្នាអីដែរ
0: នោះ
2: អត់ម
1: ានគេ
0: ឲ្យគេណាឲ្យមក
2: បងស្រីបងប្រុសមួយគេអត់មានមក
0: ប្រជុំអត់ទេអត់ទេ
2: អត់មានមិនស្មានក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍ថាអូ
0: ថ្ងៃផ្ដាច់ណាហ្នឹងចេះដែរភ្លេចនិយាយការកាផ្ដាច់ញាអញ្ចឹងបានបងស្រីគាត់នៅទៅដែរហើយនឹងបងស្រីមីងខុនយើងហ្នឹងទៅថាឈរចាំស្ដាប់ប្រជុំហ្នឹងធ្វើជាសាក់សីដែរបានពីរអ្នកហ្នឹងទៅធ្វើជាសាក់សីហ្នឹងហើយដល់យប់ឡើងទៅក៏បែកគ្នាទៅដេកបងខុនមីងធីលយើងហ្នឹងទៅដេកសម្រាប់ណាផ្សេងទៅហើយមីងហ្នឹងទៅតាមពូឯងទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងទៅអត់មានធ្វើ celebrate អីចឹងបានមានថាសុំបីទឹកទឹកបាកែវក៏អត់មានបានផឹកផងយប់ហ្នឹងមែនរហូតកាលដល់ឡើងតុកគេគូមីនឹងគូដូចអឺគូសាតដា
1: ក៏សាតចំណន់ប៉ុលពើគឺទៅកន្លែងណាគឺអញ្ចឹងស្គាល់តែចាប់ដៃហើយហើយអត់មានគេអាចចាប់ដៃស្អ
2: ត់ទៅមីងអីគេណាក់មេម៉ាយដែរមានណាក់មេម៉ាយចាំមានប្រ
0: កបឲ្យឆៃមីង
2: គាត់ដូចគាត់ដាក់ថា
1: ទីណាគេភូមិចាប់ឈ្មោះឲ្យជាមេម៉ាយដើម្បីកុំឲ្យចេញជាចាណាត
2: ់គេអត់មានបង្ខំឲ្យការម្ដងទៀតអត់មានទេ
1: ចាំមើលណាអ្នកប្រធានភូមិនឹងស្នើគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអើអ្នកក្នុងភូមិនឹងប៉ុន្តែប្រធានខ្ញុំការពារខ្ញុំរហូតកូនមកមួយអត់ឲ្យទៅអ្នកណាទាំងអស់កូនមកមួយឲ្យទៅណាទាំងអស់គឺត្រូវតែនៅក្នុងភូមិអត់នេះពួកកាត់ពួកកថាកូនមកមួយគឺកម្មសិទ្ធិរបស
0: ់ការពារដោយពុកអញ្ចឹងណា
1: ការពារដោយពុកព្រោះគាត់ដូចថាតំណាងប៉ាខ្ញុំណាប្រកាសជាសិតជាកូនសិស្សប៉ាខ្ញុំហើយគាត់ថាកូនមកមួយគឺគាត់ឲ្យមានអនាគតប៉ះពាល់បានដាច់ខាត
2: តើមានយុយណាបានចំពោះគោលដៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះ
1: គោលដៅខ្មែរក្រហមចំណងនឹងបើថាវាមិនបើយើងតា